0: आनी एकबेनूतल्यान आमचो आदार ही भक्तीगीतांची कार्यावळ हांगा सुरूच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादळी चॅनल तुमी आयकतात. 6:46 आनी 20 सेकंद जातात. प्रसारण मुखार वर्तना आयकुयात. शेतकामत्यांक म्हायती ह्या सदरान जिवाणू सारे ह्या विशयाचेर शिवराम गांवकर हांणी दिल्ली म्हायती.
1: शेताची जमीन सदांच सुपीक दवरपाक जाय. ताका लागून जमनीक भरपूर प्रमाणांत शेण, हरवो पालो पाचळो, जिवाणू सारें दिवपाक गरजेचें, जेणे करून त्या जमनींतले सुक्ष्म जिवाणू वाडूंक शकतात आनी ताजो शेताचेर बरो परिणाम जाता आनी उत्पादनूय वाडटा. जर जिवाणू खताचो वापर केलो तर रसायनीक खताचो वापर कमी प्रमाणांत करूंक शकतात आनी तशीच शेताची जमीन बरी उरता. आतां आमी वेगळीं जिवाणू खतां म्हळ्यार बायो फर्टिलायझर खंयची ती पळोवया. पयलें बायो फर्टिलायझर म्हळ्यार मायकोरायझा. ही एक बुरशी जावन आसा जेका आमी फंगाय म्हणटात. ही बुरशी झाडाच्या मुळार किंवां खंयच्या शेतांत आसता. हाचेर खूब प्रयोग जावन ग्लोमस फेसिकुलेटम नांवाची बुरशी आज सगळ्या शेतांक उपयोगाक हाडटात. ह्या जिवाणू खताची खासिकाय म्हळ्यार ही बुरशी शेतांक स्फुरत पुरयता. ही बुरशी बी पेरताना किंवां नंतर उपयोगाक हाडपाक जाता. ही बुरशी बियो पेरताना ताच्या बरोबर घातली तर बरी. ही बुरशी जमनीक घातल्या नंतर ती सगळ्या जमनीक पसरता, म्हणल्यार भाताच्या मुळा पासून 1 मीटर पर्यंत ही बुरशी पसरपाक शकता आनी पयस पयस आसलें स्पुरद त्या झाडाक पावयता. ही बुरशी स्पुरदा बरोबर झिंक, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न ह्या सारकी जीवनसत्वां झाडांक पावयता. ही बुरशी शेताक शेणा बरोबर, हरव्या पाने पाचोळ्या बरोबर, म्हणल्यार ग्रीन मॅन्युअरा बरोबर, भाताच्या कुंड्या बरोबर, बायोगॅसांतल्यान सरपी स्लरी बरोबर दिल्यार बरी. ही बुरशी शेताक दिल्या नंतर रसायनीक सारें जास्त प्रमाणांत वापरपाची गरज नासता. प्रयोगांत ती अशें दिसून आयलां की ही बुरशी रायझोबियम सारक्या जिवाणू खता बरोबर दिल्यार अदीक बरें. ही बुरशी मिरसांगेच्या झाडाक जास्त उपयोगाक पडटा. तशीच ही बुरशी बाग बगीचाक आनी शेतांक दिवपाक येता. मायक्रोजा भाशेन हल्लीच आनी एक नव्या जिवाणू साऱ्याचो शोध लागला. ताचें नांव एझोस्पायरलम. हे जिवाणू हवेतले नत्र म्हळ्यार नायट्रोजन शोशून जमनीक दिता. हल्लीच्या काळांत नत्र साऱ्याची किंमती भरपूर वाडत आसा आनी ताका लागून एझोस्पायरलमाचो वापर शेतकरी करूंक शकता. हे जिवाणू सारें रायझोबियम साऱ्या भाशेन फक्त हे नोडूल तयार करना, पूण हे वापरून जमनीक निश्चित सुदारूंक करता येता. मायक्रोरायझा आनी एझोस्पायरलम ही दोनूय जिवाणू सारीं बरोबर दिली जाल्यार स्पुरद आनी नत्र हे आमी कॅमिकल फर्टिलायझरांतल्यान दितात ते कमी दिवपाक येता. हे सारें खंयच्याय जमनीक किंवां पिकाक दिवपाक येता, पूण हाचो जास्त फायदो उसाक जाता. हाचे मुळे उसाच्या खोडाची रुंदी वाडटा, तशीच मुळां आनी पानाय वाडून ऊस हो बरो उरता. ही दोनूय जिवाणू सारी नवी आसा. हाचेर जास्त म्हायती जाय जाल्यार तुमी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मायक्रोबायोलॉजी, युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सायन्स धारवाड हांगा बरयल्यार मेळटा.
0: तर आयकुबेनू, ही आशिल्ली शेतकामत्यांक म्हायती ह्या सदरांत शिवराम गांवकर हांणी दिल्ली म्हायती. उपरांत भलायके खातीर आनी भलायकेची जतनाय घेवपाक आयकुयात संजीवनी हें सदर. आनी ह्या सदरांत आमकां कुपोशण ह्या विशयाक धरून डॉ. ज्योती वेरेकर म्हायती दितल्यो.

मोगळ ऐकुपेनो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावयल्यान आमी उलयतात बरोबर 6 वरां जावन 56 मिनटां आनी 10 सेकंद जातात. जाणून घेवयात आयच्या उरिल्ल्या वेळाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

तर ऐकूपेनू जाणून घेऊया कार्यावळीची रूपरेषा. बरोबर 7 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदीतल्यान खबरो, 7 वरां 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, आनी ताचे उपरांत दिन विशेश अर्थात शुभ प्रभाती कार्यावळ, आनी तातूंत भितर पयली आयच्या दिसाचे खाशेलपण. 7 वरां 25 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो जातल्यो. मुखार सरतना 8 वरांसावन विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जातले, आनी चित्रसंगीत ही हिंदी गितांची कार्यावळ बरोबर 8 वरां 50 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान गितांची कार्यावळ, आनी उपरांत हिंदीतल्यान खबरो 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जातले. 10 वरां 5 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ जातकच 10 वरां 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ जातली. 11 वरां 5 मिनटांचेर गातार हे मेरा दिल ही हिंदी गितांची कार्यावळ, आनी उपरांत बायलां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ अस्तुरी ही 12 वरां 5 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली. 1 वर 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो जातकच कांदळा ओवळांची कार्यावळ, आनी ताचे उपरांत मराठींतल्यान खबरो 1 वरां 30 मिनटांचेर. 2 वरां 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार जातकच 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सांजेक बरोबर 5 वरां 30 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान युववाणी कार्यावळ जातकच शब्दोली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ 6 वरां 15 मिनटांचेर. 6 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो, आनी उपरांत 3 सांजा ही कार्यावळ 7 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7 वरां 20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो, आनी ताचे उपरांत चावडेर ही कार्यावळ. उपरांत मुखार सरतना 8 वरां 45 मिनटांसावन विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जातल्यो, आनी राती 10 ते 11 वरां मजगतीं मनपसंत गीते हो मराठी गितांचो कार्यक्रम तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, आनी 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो सहक्षेपीत करून राती बरोबर 11 वरां 12 मिनटांचेर म्हादय वाहिनीची सभा सोंपतली. तर आयकुपेन ही आशिल्ली फाल्यांच्या आयच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

प्रकरण विसावे धर्माची वळख. इंग्लंडाक रावन म्हाका एखाद्रें वर्स जालां आसतलें. इतले मजगतीं दोगा थियोसॉफिस्ट मित्रांकडेन म्हजी वळख जाली. दोगूय खाशेले भाव आशिल्ले आनी आंकवार आशिल्ले. तांणी म्हजे कडेन गीते संबंदान चर्चा केली. ते एडविन ऑर्नर्ड हांच्या गीताचो अणकार वाचताले, पूण तांणी म्हाका संस्कृतांत गीता वाचूंक आमंत्रण दिलें. म्हाका लज जाली, कारण हांवें गीता संस्कृतांत वा मायभाशेंत वाचूंक नाशिल्ली. हांवें गीता वाचूंकच ना, पूण हांव तुमच्या सांगाता वाचूंक तयार आसा, अशें तांकां सांगचें पडलें. संस्कृतचो म्हजो अभ्यासूय ना, अणकारांत एखादो चूक अर्थ आसत तर तो म्हज्यान सुदारूंक जायत इतलें म्हाका कळटालें. अशे तरेन त्या भावा वांगडा गीता वाचप सुरू केलें. भगवद्गीता एक मोलादीक ग्रंथ म्हणपाचें त्या वेळार म्हाका कळ्ळें. ही मान्यताय हळूहळू वाडत गेली आनी आज तत्वज्ञाना पासतचो हांव तिका सर्वोत्तम ग्रंथ मानतां. निर्शणीच्या वेळार ह्या ग्रंथान म्हाका मोलादीक आधार दिला. हांवें तिचे अदीक उणे सगळे इंग्लीश अणकार वाचल्यात, पूण एडविन ऑर्नर्ड हांचो अणकार म्हाका श्रेश्ठ दिसता. तातूंत मूळ ग्रंथाचे भावनेचें रक्षण केलां. हे फावट हांवें भगवद्गीतेचें अध्ययन केलें अशेंच कांय हांव म्हणूंक शकना. कांय वर्सां उपरांत तो म्हज्या नित्य पाठाचो ग्रंथ जालो. ह्याच भावांनी म्हाका सुचयलें हांवें ऑर्नर्ड हांचें बुद्ध चरित्र वाचचें. त्या वेळार म्हाका सर एडविन ऑर्नर्ड हांच्या गीतेच्या अणकाराचोच पत्तो आशिल्लो. हांवें बुद्ध चरित्र भगवद्गीते परस अदीक गोडयेन वाचलें. पुस्तक हातांत घेतलें तें सोंपयले उपरांतूच सोडलें. एक फावट हे भाव म्हाका ब्लेवस्ट्रकी लॉजांत लेगीत घेवन गेले. थंय मॅडम ब्लेवस्ट्रकीचे आनी मिसेस एनी बेझंटचे दर्शन घडयले. मिसेस बेझंट हालींच थियोसॉफिकल सोसायटींत सामील जाल्ली. हे खातीर वर्तमानपत्रांनी हे विशीं जी चर्चा चलताली तिचे हांव मन लावन वाचप करतालो. ह्या भावांनी म्हाका सोसायटींत सामील जावंक सुचयलें. हांवें नमळायन ना म्हळें आनी सांगलें म्हजें धर्मगिन्यान ना. हे पासत हांव खंयच्याच पंथांत सामील जावंक सोदिना. म्हाका मातशें येवजता ह्या भावांच्या सांगण्यान हांवें मॅडम ब्लेवस्टकीचें की टू थियोसॉफी पुस्तक वाचिल्लें. ताचे पासून हिंदू धर्माची पुस्तकां वाचपाची इत्सा जल्माक आयली आनी हिंदू धर्म अंधविश्वासांनी भरला हो पाद्र्यांच्या तोंडांतल्यान आयकल्लो विचार मनांतल्यान भायर गेलो.

ह्याच दिसांनी एका शिवराक वस्ते घरांत म्हाका मँचेस्टरचे एक क्रिस्तांव सज्जन मेळ्ळे. ताणी म्हजे कडेन क्रिस्तांव धर्मा संबंदान चर्चा केली. हांवें तांकां राजकोटचो म्हजो उगडास सांगलो. आयकून दुख्खी जाले. ताणें म्हळें, हांव खासा शिवराक, सोरोय पियेना. जायते क्रिस्तांव मांस खातात आनी सोरो पियेतात हें खरें, पूण ह्या धर्मांत दोनांतली एकूय वस्त सेवन करप लागणूक मानूंक ना. तुमी बायबल वाचचें असो म्हजो सल्लो. हांवें तांची ही सांगणी मानली. तांणी नक्षो आनी विशय सुची आदींनी युक्त बायबल विकतें घेवन दिले. हांवें तें वाचूंक सुरवात केली, पूण हांव पोर्ण करार म्हळ्यारूच ओल्ड टेस्टमेंट हें वाचूंक पावलो ना. जिनेसिस सृश्टी रचना हाच्या प्रकरणा उपरांत वाचतना म्हाका न्हिदूच येताली. म्हाका याद आसा, हांवें बायबल वाचलां हें सांगूंक मेळचें म्हणून रुची घेनासतना आनी समजलें बगर हेर प्रकरणां बऱ्याच कश्टांनी वाचिल्ली. नंबर्स नांवाचें प्रकरण वाचतना म्हाका नाका जालें, पूण हांव जेन्ना नव्या करार म्हळ्यार न्यू टेस्टमेंटार पावलो तेन्ना वेगळोच परिणाम जालो. जेजूच्या गिरी प्रवचनाचो म्हजेर खूब प्रभाव पडलो. ताका हांवें काळजांत सुवात दिली, बुद्धीन गीते बराबर ताची तुळा केली. जो तुजे कडेन खमीस मागता ताका आंगावयले दी. जो तुज्या उजव्या पोल्यार थापट मारता दावो पोलोय ताचे सामकार कर. हे वाचून म्हाका अपार खोस जाली. श्यामळ भटाच्या छप्पयेची याद जाली. म्हज्या बाल मनान गीता, अर्नळकृत बुद्ध चरित्र आनी जेजूच्या वचनांचो सुमेळ घडयलो. त्यागांत धर्म आसा ही गजाल मनाक पटली. ह्या वाचनाक लागून दुसऱ्या धर्माचार्यांची जिवितां वाचपाची इत्सा जाली. कोणा इश्टान कार्लायलची विभूती आनी विभूती पूजा, हिरोज अँड हिरो वर्शिप ही वाचपाची बुद्ध दिली. तातूंतल्यान हांवें पैगंबर हजरत मोहम्मदचें प्रकरण वाचलें आनी म्हाका ताचें व्हडपण, शूरपण आनी ताच्या तपश्चर्येचो पत्तो लागलो. हांव धर्माच्या ह्या परिचया परस फुडें वचूंक शकलो ना. आपले परिक्षेच्या पुस्तका खेरीज दुसरें कितेंय वाचपाची फुर्सत हांव काडूंक शकलो ना. पूण म्हज्या मनान ही थारावणी घेतली की हांवें धर्मपुस्तकां वाचूंक जाय आनी सगळ्या मुख्य धर्माचो परिचय करून घेवंक जाय. हांवें मिसेस बेझंटची हांव थियोझॉफिस्ट कशी जाली हें पुस्तक वाचिल्लें. त्याच दिसांनी ब्रॅडलॉ भायर पडिल्ले. वॉकिंगांत तांचो अंतीम संस्कार जाल्लो. हांवूय थंय पावलो. थंय रावतल्यांतल्या हिंदुस्थानी लोकांतलो एकलो लेगीत गैरहजर नाशिल्लो. कांय पाद्री लेगीत ताचे विशीं भोवमान प्रगटावंक आयिल्ले. परतता आसतना आमी सगळे एके सुवातेर रेलगाडयेची वाट पळयत उबे आशिल्ले. थंय त्या जमेतल्या कोणा पैलवान नास्तिकान ह्या पाद्रीतल्या एकल्याची उलट तपासणी सुरू केली. सायबानू, देव आसा अशें तुमी सांगतात मू? त्या सज्जनान सौम्य आवाजान जाप दिली. हय, हांव सांगता तर खरें. तो हांसलो आनी पाद्र्याचेर जशी कितें मात करता ह्या आवाजान उलयलो. पृथ्वीचो घेर 28,000 मैल आसा हें तुमी मानतात मू? खरें. तर सांगात देवाचो आवाट केदो आनी तो खंय रावता? आमी समजून घेतल्यार तो आमच्या दोगांयच्या काळजांत वसता. भुरग्यांक फुसलायात भुरग्यांक, म्हणून त्या झुजाऱ्यान आपले भोंवतणी उबे आशिल्ल्या लोकां कडेन जैताचे नदरेन पळयले. पाद्री नमळायन वोगी रावलो. ह्या संवादाक लागून नास्तिकते बाबतींत म्हजी अखटाय अदीक वाडली.

0: आनी हाँ आयकार गावांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान
1: गावांमदी खास नाव गांव रे मजो गांव
0: दर महिन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या महादय चॅनलार
2: गांव आनी हाँ

नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पेपर लीक घडणुके उपरांत फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत जायतीं पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक प्रकरणा खातीर केल्ल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या घोशणेचें मुखेलमंत्र्यांनी स्वागत केलां. नीट परिक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणांत केंद्र सरकारान विशेष तपास पथक तयार करून बेगीन कारवाय केल्या अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. नीट प्रकरणाचेर केंद्र सरकारान कडक कारवाय केल्या अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगले. दिवचल मतदारसंघाचो विकास पळोवन परतून एक फावट आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हे जिखतले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. शेतकामत्यां खातीर सरकार विंगड विंगड येवजण्यो घेवन येता ताचो लाव घेवचो अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले. फोंड्या लायन्स क्लबाच्या वतीन फळांची आनी वखदी झाडां रोवन वन महोत्सव मनयलो. 26 ते 29 जुलय ह्या काळा खातीर राज्यांत रेड अलर्ट नासलो तरी राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. स्कॉटलँडांतल्या ग्लासगो शारांत कॉमनवेल्थ गेम्स ह्या सर्तीची सुरवात जाल्या. निरज चोपडा, मिराबाई चानू आनी लॉलिना बोरगोहेन ह्या सर्तीत भारताचें प्रतिनिधित्व करता. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

अरिजीत सिंग हांचो आवाज आशिल्ले प्रितम हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी अमिताभ भट्टाचार्जी हांची उतरां आशिल्ले हे मुखावयले गीत राबता.

ऐकुपेनो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादळी चॅनलावयल्यान आमी उलयतात. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीचो आस्वाद आनी तोच आमी घेतलो. ऐकुपेनो कांय खिणां भितर आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतात.

0: दोन काळजां आमचें नशीब ह्या फिल्मा खातीर हो आवाज आशिल्लो मॉली हांचो आनी ह्या गीता वांगडा सोंपता. गाता रे हे मीरा दिल. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुमी आयकतात. तुमच्याच आवडीच्यो दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी 12 वरांचेर कांय खिणां भितर आयकपाक रावात. कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत खासा बायलां खातीर अस्तुरी आयकत रावात म्हादय चॅनल.
1: हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कांतारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

0: महालक्ष्मीच्या आराधनेन भयणीनो कार्यावळीची ही सुरवात आशिल्ली. अशें म्हणटात की नितळसाण हीच खरी देवाची पुजा. महात्मा गांधीजींची बी हीच विचारसरणी आशिल्ली. आनी हेच फाटभुंयेर आयची कार्यावळ फुडें व्हरतना आमी नितळसाण राखुया. आयकुया संगीता नायक हांचें उलोवप.
1: मनशाक जगपाक जेवण खाण कपडे आनी घराची गरज आसा. तशेंच दुयेंस मुक्त आनी सुखा समाधानाची जीण जगपाक नितळसाण खुबूच गरजेची आसा. अशें म्हणटात की नितळ जीण भांगराविण. ही जीण भांगराविण करपाक नितळसाणीची खूब गरज आसा. नितळसाण राखल्यार भलायकी बरी उरतली आनी भलायकी बरी उरल्यार शरीर आनी मनूय प्रसन्न उरतले. दुयेंसां चार हात पयस रावून काम करपाक उमेद येतली. नितळसाणीचे मुख्य जागा म्हणजे रांदची कूड. घरा बरोबर रांदची कूड नितळ आसुकूच जाय. रांदचे कुडीन मुस्काचो पालींचो वावर वाडोवपाक दिवंक फावना. खाणा जेवणाचेर मुस्का पाली विशारी जंतू सोडतात. तेच जेवण आमच्या पोटांत गेल्यार डायरिया ओकारी जावपाक शकता. पिवपाचे उदक बरे 20 मिनटां तापोवन उकळून पिवपाक जाय. दुशीत उदकांच्यान कामिणी सारकी दुयेंसां जावं शकता. शक्यतो घरांत जंतुनाशक वखदांची फवारणी करून मुस्का पालींचो नायनाट करपाक जाय. आपणाले घर आनी घर भोंवतणचो वाठार नितळ दवरप ही बायले मनशेची जबाबदारी आसा. घरांतलो वोलो आनी सुको कचरो वेगवेगळो करपाक जाय. वोल्या कचऱ्याक आपणाल्या पोरसांत एक खड्डो खणून तातूंत तो पुरून दवरचो. कांय दिसांनी तो कुजून ताचे खता सारको प्रकार जाता. तेच आमच्या पोरसांतल्या झाडाच्या मुनाक घालून बऱ्यापैकी फळां फुलां भाज्यो पिकून मेळूं शकता. अशें केल्ल्यान वाठार नितळ हिरवोगार उरतलोच, पूण घरच्या घरा ताजी फळां फुलां खाल्ल्याचें समाधान आनी धादोसकाय आमकां मेळटली. हाजी नितळसाणीक खूब मदत जातली. दर एकट्यान चडांत चड झाडां लावन हिरवोगार आनी सुंदर गोवा दवरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. झाडां लावया झाडां जगोवया हो संकल्प जण एकट्यान करत जाल्यार सोबीत आनी सुंदर गोंय पळोवपाक मेळटलें हातूंत मातूय दुबाव ना. आमच्या घराच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत घाणीचें उदक सांचूंक दिवंक फावना. रिकाम्यो जाल्ल्यो बाटल्यो गाडयांचे टायर नाल्लाच्यो कट्ट्यो रिकाम्यो फुलझाडाच्यो कुंड्यो ह्या सारक्या वस्तूंची पावसा पयलींच विल्लेवाट लावूंक जाय. ताचिल्लो कचरो भलायकेचे दृश्टीन घातक ठरूं शकता. ह्या खातीर सरकारान योग्य ती पावलां उखलपाक जाय. लागशिल्ल्या वाठारांत बांयो नाले गटारां पावसा पयलींच नितळ करून जंतुनाशक वखदांची फवारणी करून घेवपाक जाय. जेणे करून जळारा पासून जावपी डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ह्या सारक्या भयानक आनी जीव घेण्या दुयेंसां पासून आमी सालवार जातली. आमच्या बरोबर आमच्या भुरग्यांकूय आमी ल्हानपणापासूनच नितळसाणी बद्दल जागृत दवरपाक जाय. नितळसाण कितली गरजेची आसा हाचें म्हत्व आमच्या भुरग्यांकूय आमी पटोवन दिवन तांचे विशीं जागृत दवरपाक जाय. सगळ्यांत व्हड आनी भयानक चिंतेचें रूप म्हळ्यार प्लास्टीक. अख्ख्या जगाक वेपून उडयल्ल्या प्लास्टीक कचऱ्याचें करचें कितें हो एक व्हड प्रस्न सरकारा मुखार पडला.

0: आनी तो सोडोवपा खातीर ताचे खुबशे प्रयत्नय चालू आसात. प्लास्टीक जळूंक शकना आनी ते पडिल्ल्या जाग्यार वर्सान वर्ष तशेंच पडून उरता. हळूहळू ते उदक आनी जमीन पिड्ड्यार करता आनी प्लास्टीकचे दुश्परिणाम भलायकेचेर इल्ले इल्ले करून जावं शकता हे लोकां मुखार आतां येवपाक लागला. प्लास्टीक हटावो और अपने आप को बचावो ह्या म्हणीनुसार प्लास्टीकचो अतिवापर शक्यतो टाळपच फायद्याचे आसा. प्लास्टीकचो कोयर कसो कमी जातलो हाचेर उपाययोजना म्हण सदांचो बाजार हाडपाक प्लास्टीक पिशवी न वापरता कपड्याच्योच पिशवेचो वापर करूंक जाय. दुकानदारांनी लोकांक कपड्याच्याच पिशव्यांनी सामान दिवपाक जाय. प्लास्टीकच्या पिशव्यांचो वापर करूंक जायना. शक्यतो प्लास्टीकचो पुनर्वापर करचो. अशें केल्ल्यान प्लास्टीकचो कोयर कमी जावपाक खुबसो हातभार लागतलो. घरांतलो कचरो उगड्यार उडोवची ना आनी भायलो कचरो घरांत हाडची ना असो दर एकट्यान निर्धार केल्यार कोयराचे प्रमाण खुबशे कमी जातले. गांवांत शहरांत जो कचरो जाता आमी सगळीं मनशांच मेळून करता. पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी कशें जातले हाचेर उपाय योजना सोदपाची गरज आसा. सगळ्यांनीच नितळसाण राखपाक आपलो हातभार लावपाक जाय. आज नितळ केले आनी फाल्यां कोयर उडयलो अशें न करता सदां खातीर नितळसाणीच्यो संवयी लावंक जाय. नगरसेविका मेघा बोर्डेकर हांणी रस्त्याच्या कडाकडांनी साचिल्लो कोयर कांय लोकांक आपणा बरोबर घेवन वाठार नितळ केलो. त्या जाग्यार फुलझाडाच्यो कुंड्यो दवरल्यो पूण कांय दुश्ट प्रवृत्तीच्या मनशांनी त्या जाग्यार परतो हाडून कोयर उडयल्लो. अशा मनशांक शासना कडल्यान शिक्षा मेळूंक जाय. तशें पळोवपाक गेल्यार गांवगिरो वाठार नितळसाणीच्या बाबतीन एक पावल फुडें आसा अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कित्याक तर तांची घरां आनी तांचो सरभोंवतणचो वाठार तरेकवार फळां फुलांनी भरिल्लो आसता. दारां मुखार हिरवीगार पानांनी बहरलेले तुळशी वृंदावन आनी शेतां माडांनी नटिल्ले रस्ते सुद्दां सणासुदीक नितळ आसतात आनी हीच नितळसाण तांच्या निरोगी जिवनाचे गुपीत आसा. ह्या उलट शहरांत व्हड व्हड बिल्डिंगो बंगले कारखाने मॉल नदर पावना तशे इमारती नदरेक पडटात खरे पण तीच नदर सकयल्या वाठारार मारल्यार कचऱ्याचे ढिगूच ढीक नदरेक पडटा. ही परिस्थिती स्वच्छ आनी नितळ गोंय जावपाक बदलपाची गरज आसा आनी हे काम आमी सगळे नागरिक मेळूनच तडीक लावंक शकता. पंतप्रधान मोदीजी हांणी स्वच्छ भारत अभियानाची मोहीम राबयल्या. त्या खातीर कोट्यावधी पैसो खर्च करून उगड्यार शौच बंद जावपाक जाय म्हण तांणीन गांवांगांवांनी शाळांनी रेल्वे स्टेशन बस स्टॉप अशा पब्लीक जाग्यांचेर टॉयलेटाची वेवस्था केल्ली आसा. ताचो लोकांनी पुरेपूर आनी योग्य तरेन फायदो घेतल्यार नितळसाणीक ताचो खुबूच हातभार लागतलो. नितळसाणी बद्दल लोकां मदी जागृतकाय हाडपा खातीर निबंध परिसंवाद भाशणां प्रसार माध्यमांतल्यान लोकांचे विचार बदलपाक जाय. हल्लीच तर टॉयलेट ह्या पिक्चरांतल्या माध्यमांतल्यान संडासाचे म्हत्व आनी तांचे फायदे ह्या विशयी म्हायती दिवपाचो प्रयत्न केला. ह्या सगळ्या प्रयत्नांक तेन्नाच यश येतले जेन्ना आमी नितळसाण राखपाचो निश्चय करतली. अंबानी सचिन तेंडुलकर प्रियांका चोप्रा अक्षय कुमार ह्या सारकी व्हड मनशां स्वच्छ भारत अभियान तडीक लावपा खातीर हातान झाडू घेवंक शकतात तर आमी सामान्य मनशां कित्याक फाटी रावंक जाय. सगळ्यांनीच मनार घेतल्यार स्वच्छ भारत जावपाक मातूय वेळ लागचो ना. स्वर्गीय महात्मा गांधीजींचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न आशिल्ले. ते सदांच म्हणटाले स्वतंत्रते परस नितळसाण खूप गरजेची आसा. त्या खातीर ते सदांच वावुरताले. तांचे अधुरे स्वप्न आमी पुराय करपाक वावरुया. जावन सगळे एकठांय नितळसाणीचे लावया नारे हातात हात घालून म्हणया सारे नितळसाण नितळ जीण. दर एकटो दोराती जाण सार्वजनीक जाग्यार करचे ना घाण. स्वच्छ आमी स्वच्छ आमचो भारत देश दवरपाक सदांच वावुरतले आमी.
1: भयणीनो ह्यो आशिल्ल्यो संगीता नायक. आमी नितळसाण राखुया ह्या विशयावेले तांचे उलोवप तुमी आयकलें.

जें गीत भयणीनो उसरां आयिल्लो पावस आनी मागीर ताणें दडीच मारली आनी आतां तो पडटा अधून मधून. पावसाच्यो अनेक यादी आठयत फुडें वतना. भयणीनो पावस आपल्या वांगडा घेवन येता सणांची रेलचेल. पावसांतलो पयलो उत्सव आषाढी एकादशीचो अशें म्हळ्यार अतिताय थारची ना. तुकोबाच्या विठ्ठलाची ही आराधना आमचे अस्तुरी कार्यावळींत.

पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय देशातल्या शिक्षण वेवस्थे खातीर एक म्हत्वाचो पावडो थारतलो अशें म्हटलां. संरक्षण संशोधन आनी विकास संस्थेन कुशा ह्या लांब पल्ल्याच्या जमनीवयल्यान हवेन मारो करपी क्षेपणास्त्राची पयली उड्डाण चाचणी यशस्वीपणान पुराय केली. पांच फावटी संवसारीक विजेतो थारिल्लो विश्वनाथन आनंद हांणी आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ संघटनेच्या हंगामी अध्यक्षपदाचो कार्यभार स्विकारला. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान गुजरात आणि मध्य महाराष्ट्राचेर खूप व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

连模范男的像渣娃子提住不当同样一个哩。家里偶然去家里为天做不到。आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादेव चॅनल अभिनंदन परच्या सभेतल्यो ह्यो कार्यावळी तुम्ही ऐकतात. 1:30 आजायत आयल्या दिल्ली केंद्रावयल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. आमच्या ऐकप्याक आमी याद करून दिता ह्यो खबरो जाल्या उपरांत तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो मेळटली हवामाना विशीं माहिती आनी उपरांत सदाफुली. ऐकत रावात आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो महादेव चॅनल.

0: म्हणाल्यात, सदाफुली ही कार्यावळ सुरू करच्या पहिले सदामुशेनूच हवामानाविषयी माहिती पणजेचे वेधशाळेन कांय खिणा आदी अर्थात 1 वर जावन 38 मिनटांचेर आमकां कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण हवामानाविशी माहिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सगळे कडेन सादारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडिल्ल्याची नोंद हवामान खात्यान केल्या. पावसाची नोंद जाल्या ती अशी आसा, केप्यां वाठारांत 40.2 मिलीमिटर, वाळपय 25.4, सांग्यार 20.2, काणकोणा 19.2 आनी धारबानोड्या 16.3 मिलीमिटर, पेडण्यां 9.4, म्हापशां 6.2, मुरगांवां 5.2, साखळे 5, पणजे 4.6, ओल्ड गोवा 3.6 आनी दाबोळे वाठारांत 3.4 पावसाची नोंद जाल्या. मडगांवां 1.5 मिलीमिटर. पणजेचे वेधशाळेन शेतकामत्या खातीर हवामाना विशीं माहिती दिल्या ती अशी आसा, येता त्या 48 वरांनी गोंयांत मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो, वातावरण ढगाळ उरतले, चडांत चड तापमान 32 आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशी शेतकामत्या खातीर हवामान खातें माहिती दिता. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 30.2 आनी उण्यांत उणें तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें, तर मुरगांवां 29.8 चडांत चड आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशें हवामान खातें कळीत करता. हवामाना विशीं अंदाज आनी शिटकावणी. आयज सावन 30 जुलय मेरेन गोंयांत मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो अशें हवामान खातें कळीत करता आनी तांणी शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा, फाल्यां 24 आनी 25 तारखेक हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. मोठ्या प्रमाणांत पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. कांय कडेन वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमिटर इतलो आसतलो अशें हवामान खातें शिटकावणी दिता. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा, वाऱ्याचो वेग वराक 55 ते 65 किलोमिटर इतलो आसतलो आनी उपरांत हो वेग 75 किलोमिटर इतलो वाडूं येता. दर्या ह्या वेळार खवदळिल्लो आसतलो, ल्हारां उंचायेन मारतली. नुस्तें मारप्यांनी नुस्तें पाकपाक दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण ही आशिल्ली हवामानाविशी माहिती.
1: हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एन्ड हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुनहुनीत परबी दिता, कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ, कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां, रेडिओक हांव परबी दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.
0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आतां ही आसा सदा फुली.

गायकले ममता फडते हांचें गीत, संगीतकार आशिल्ले मयुरेश वस्त. आनी आतां कार्यावळ फुडें व्हरतना अर्चना खांडेपारकार, गजानन रायकार हांचें गीत.

तो उस्ताद फिल्मातल्या उषा उत्तूप हांणी गायिल्लें आनी बप्पी लहरी हांणी संगीतबद्द केल्ल्या ह्या गिता उपरांत कार्यावळ सोंपयतना लता मंगेशकर आनी उदीत नारायण, उत्तम सिंग हांचें संगीत दिल तो पागल है ह्या फिल्मांत

दिल तो पागल है या फिल्मा खातीर कार्यावळीतले हे निमाणे गीत लता मंगेशकर आणि उदित नारायण हांचो जोडआवाज तुम्ही ताल थल्ला फिल्मी संगीताचेर ऐकत चित्ररंजन. ह्या उपरांत 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले. पयली हिंदीतल्यान, 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान आनी 3 वरां 10 मिनटांचेर आमच्या स्टुडिओतल्यान दिल्ल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

नमस्कार, ही आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज भारत आनी रोमानिया हांच्या मदल्या आर्थिक आनी गुंतवणूक संबंधाचो विस्तार करपाचो उलो मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्कॉटलँडातल्या ग्लास्को हांगा जावपी राष्ट्रकुल खेळांत वांटो घेवपी भारतीय पंगडाक शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर फुटी आड खर कारवाय करपाचें मागलां. फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त दिवपा खातीर विधेयक बेगीन संमत

नमस्कार. 233° मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयतात. सांजवेची 5:30 जाल्ली आसात आनी आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आतां आरंभ करता. समेस्त आयकुप्यांक येवकार. सभेच्या सुरवेक आयकुया इंग्लिशींतल्यान युवाणी.

ऐकपानं आता जाणून घेऊया फाल्याच्या दिसा वित्रापचो महादेजनलाचो कार्यावळी. फाल्या सकाळची पहिली सभा सच्चेपूर मशीन सुरू जातली 5:50. सवर 10 मिनिटांचेर विचार किरण आणि उपरांत आमचो आधार. 45 मिनिटांचेर शेतकामत्याक माहिती हातून मुळ्याची लागवड हे विशयी कृष्णनाथ नायक हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकूंक मेळटली. 50 मिनिटांचेर संजीवनी ह्या कार्यावळीत ब्रॉंकायटीस ह्या विशयी दोतोर ज्योती वेलेकर

जीआयएस आनी ड्रोन आधारीत सर्वेक्षणात शारी जमनीच्या नकाशाची अचूकता वाढोवप शिमेचे वाद उणे करप आनी बरे शार नियोजनाक आधार दिवप हो ताचो हेतू आसा. ह्या प्रकल्पान भौशीक सत्यापन आनी जमनीच्या गैरहाजीर मालकांक सुरक्षा दिवपाचो आसपाव आसा. मालमत्तेच्या मालकांक 16 जुलय ते 14 ऑगस्ट मेरेन मडगांवांतल्या सर्वेक्षण आनी जमनीच्या नोंदी निरीक्षकांच्या कार्यालयांत मालकीचे कागदपत्र सत्यापीत करून सादर करपाक मेळटात. नीट पेपर लीक जावप आनी विद्यार्थ्यांच्या निषेधाच्या प्रश्नांक लागून आयज सलग 5व्या दिसा बोवाळ चालू आशिल्ल्यान संसदेचे दोनूय सभाघरांचे कामकाज सोमारा मेरेन स्थगीत केला. हाचे आदी कारगील झुजांत सर्वोच्च बलिदान दिवपी भारतीय सशस्त्र दळाच्या हुतात्म्यांक सभाघरान

दिवपी भारतीय सशस्त्र दळाच्या हुतात्म्यांक सभाघरांत आदरांजली दिली. अंदू 26 जुलयाक कारगील विजय दिसाक 27 वर्सां पुराय जाली अशें सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगले. आयज देशभरांत आयकर दीस मनयतात. हो भारताच्या विकसीत कर प्रणालीतलो आनी एक म्हत्वाचो पावडो आसा. आयकर विभागाची स्थापना आनी वाड हाची याद करून दिवपी तशेंच देशाच्या पारदर्शक तंत्रज्ञान आधारित आनी करदात्यांखातीर अनुकूल कर प्रशासनाच्या दिकेन जावपी प्रवासाचेर हो दीस उजवाड घालता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्कॉटलँडातल्या ग्लास्को हांगा जावपी राष्ट्रकूल खेळांत वांटो घेवपी भारतीय पंगडाक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारतीय खेळगडे उमेदीन निर्धारान आनी उत्कृष्टतायेन भावनेन सर्त करतले असो विश्वास उक्तायला. भारतान पॅरा खेळगड्यांसयत 125 खेळगड्यांचो पंगड ह्या सर्ती खातीर धाडला. 10 दिसांच्या ह्या सर्तीन 74 राष्ट्रांचे पंगड वांटो घेतात. 5 फावटी संसारीक विजेतो थारिल्ल्या विश्वनाथन आनंद हांणी आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ संघटनेचो हंगामी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्विकारला. ह्या महासंघाचो रशियन मुखेली अकार्डी द्वारकावीज हाका युरोपियन युनियनाच्या नवीन निर्बंधाच्या यादीन घातिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. हवामान. फाल्यां मेरेन बिहार, कर्नाटक, अस्तंत बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडाचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसां ईशान्य भारताचेर अशीच हवामानाची स्थिती उप्रासतली. फाल्यां मेरेन तामिळनाडू, पुंडुचेरी, कराईकल, अस्तंत बंगाल, जम्मू काश्मीर, झारखंड, केरळ, माही आनी तेलंगणा ह्या वाठारांनी जोगला आनी वादळी वारे वांगडा गडगडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 जावन 40 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

एक पॅनोनीक तेच तुवें आयकलें. विक्टर दी रिबंदर हांच्या आवाजांतले कांतार, मुखावेल्या सुवातेर आयकूंक दिता जॉर्ज हांच्या आवाजांत, बाबूश हांणी संगीतबद्ध केल्लें मोग आमचो कितलो हें कांतार.

ऐकपॅनो चावडेरी आकारवीन तुमकां येव कार दिता आसतना आयकूंक दिता रॉबिन वाज आनी सिसिलिया हांच्या आवाजांतले सिताराम घाटीवाला हे कतार.

0: महत्वाचें म्हणजे तुमकां तशें पयलीं म्हटलें तशें तुमी स्वता भोंवून चार कडेन भोंवून चार कडेन ते शेतकारांचो तुमचो कॉन्टेक्ट म्हणजे जे आतां पर्यंत करत आयिल्ले आसा हरितगृहांत कल्टिवेशन तांचे कडेन तुमचो कॉन्टेक्ट जावप हो खूब म्हत्वाचो. तांचे कडेन तुमची भासाभास जावप, तांचे कडेन तुमचो फोनाचो किंवा तांकां स्वता मेळून तुमचें एक तरेचें अंडरस्टँडींग जावप हें खूब म्हत्वाचें जावन आसलें आसा.
1: सहेश बाब, तुम्ही आता हे पीक उत्पन्न कसे काढपाचे त्याच्याविषयी माहिती दिली, पण आता उत्पन्न काढलेले हे विकचे खंय हो एक शेतकऱ्याक महत्वाचा प्रश्न असता. म्हणजे मार्केटिंग म्हणजे पिकावळ विकपाचे खंय याच्याविषयी किती माहिती सांगू शकता तुम्ही?
0: सामको म्हत्वाचो प्रश्न तुम्ही विचारलो. तो आतां पर्यंत अशें जातालें की समजा भाजीपाल्याची लागवड केली जाल्यार बाबा समजा हांवें आज 500 किलो केलें तर हे 500 किलो तुमी खपयतले खंय, हे एक मोठो प्रश्न शेतकऱ्याक जावन आसतालो आनी ताका बरोबर रेट मेळनाशिल्लो. पण ते सगळे प्रॉब्लेम आतां गोंय सरकारान सॉल्व केल्ले आसा. जशें की गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तुमी पयले आसा, तांचे गाडे येतात प्रत्येके कडेन आसात. ताणें आतां कितें केलां की ताणें बाय बॅक सुरू केलां आनी ताणें रेटूय ठरयल्ली आसा आनी तें तुमी फक्त तांकां तांचे कडेन तुमी पयलीं एक भासाभास करपाची, तांचे कडेन एग्रीमेंट करपाचें की बाबा शेतकारांक एग्रीमेंट करपाचें की आमचें दर आठवड्याक एक 500 किलो किंवा 600 किलो उत्पन्न आसा आनी ताणें पयलींच रेट ठरयल्ली आसा. एक खूब म्हत्वाची गजाल जावन आयली आसा की ताणें रेट ठरयल्ली आसा, तुमकां रेट एश्योर्ड आसा की बाबा आपल्याक 25 रुपया काय 35 रुपया ह्या हाजें मेळटलें, हें तुमकां रेट ठरयल्ली आसा. तर तुमी फक्त तांचे कडेन ते एक तुमचो शेड्यूल तुमी मेकअप करपाचो आनी त्या प्रमाणे तुमी तांकां मार्केटींग करपाचें. मार्केटिंगाचो अजिबात आज प्रॉब्लम ना आनी तुमचें जितकें कितें पिकता तें आज तुमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन घेवपाक तयार तत्पर आसा, तयार न्ही तत्पर आसा.
1: कितें तरी प्रॉब्लम हरितगृहात प्रॉब्लम असो शकता असो शेतकऱ्याक कायम भंय आसता, तर अशें कितें प्रॉब्लम आसात काय की शेतकऱ्याच्या मनात जे भंय आसात ते भंय तुमी दूर करू शकतात की हरितगृहात भाजीपाला लागवड केल्या उपरांत कितें प्रॉब्लम जातले म्हणून? अशें
0: प्रॉब्लम आसतलेच पळयात प्रसाद बाब, खंयचेय गजाल नवीन गजाल जेन्ना आमी करता तेन्ना प्रॉब्लम हे आसतलेच. आनी हे इतके तातूंत तुमी कॅपिटल म्हणजे पयशे घातले कारणान प्रॉब्लम ही रिस्कूय चड आसा. सगळ्यांत प्रॉब्लम म्हणजे पयली तुमी म्हणटले की बाबा आपूण प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसो करचो, तुमी म्हटले बँकेन चला पण बँकेची आपल्याक कोण मदत करतलो, म्हणजे ही प्रॉब्लम सगळ्यांत पयली तुमी म्हणटले. बँक आपल्याक फायनान्स करची ना, आपल्या कडल्यान सेक्युरिटी मागतली किंवा कोणा कडल्यान तुमी विटनेस हाडा म्हणटली, हे प्रॉब्लम आसतले तुमचे. थोडो टायम म्हणजे तुमकां मातसो टायम लागू शकता किंवा कित्याक म्हणल्यार तुमी बँके कडेन वयतले मागीर तुमी दुसरे शेतकऱ्यांक मेळपाक वयतले, तुमकां मातसो टायम हाका लागतलो. मागीर तशेंच तुमी जशें म्हटलें तांत्रीक गोश्टी हातूंत खूब आसा, मागीर तुमकां तांत्रीक म्हायती स्वताक घेवची पडटली हातूंत, प्लस तुमकां डिपेंड रावचें पडटलें दुसऱ्यांचेर की बाबा तुमकां कोण तरी येवन तुमकां नॉलेज दितलो, हाजेर तुमकां डिपेंडंसी वाडटली. तेच भायर तुमकां हातूंत बारीक लक्ष तुमचो स्वताचो जाय पडटलो हातूंत. तुमी बाबा फक्त एक बाबा ताका लेबराक सांगलें आनी तें जातलें अशें ना, कित्याक हाका खुबशे स्प्रेईंग आसा किंवां सारें घालचें आसता, हे पळय टायम टू टायम जावपाक जाय आसता. तशेंच सावळी म्हणजे शेडनेट ओडप, शेडनेट बंद करप, खंयच्या टायमार बंद करप, कितको टेंपरेचर मेंटेन करप, हेच्यो बारीक बारीक गोश्टी आसा तुमचे. प्रत्येक त्या गोश्टीचें तुमचो पर्सनल अटेंशन जाय हें खूब म्हत्वाचें आसता. तेन भायर ही एक अशी टेक्निकल जाल्ल्या गोश्टीन हातूंत तुमकां स्वताची शिकपाची एक कर्व आसा, लर्निंग कर्व जेका आमी म्हणटा, म्हणजे तुमी स्वता हातूंतल्यान शिकपाक जाय. ताका लागून तुमी पयली पयली थोडे फेलियर तुमचे जावं शकता, म्हणजे तुमी थोडे हातूंत मिस्टेक करूं शकता, हातूंतल्यान तुमी सुदारणा स्वता करप आसता. आनी ही पारंपारीक नासले कारणान नक्कीच हातूंत थोडेशे रिस्क चड आसा, हे प्रॉब्लम तुमकां थोडे आसा, हे तुमकां हेजेर मात करचें पडटलें.
1: आता तुम्ही हरितगृहात भाजीपाल्याची लागवड हे सांगलेत, पण त्यातून तुम्ही एक ठळक वैशिष्ट्य अशी किती सांगू शकता याच्यावर?
0: हय, ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे पळयात हरितगृहात आम्ही म्हटलं की बाबा तुम्ही भाजीपाला एक घराचे भितर तुम्ही लागवड करता, तर हातून थोडेसे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे तुमकां सांगपा सारखे दिसता की पळयात थोडे विभिन्न तरेचे असतात. सामके जे कंट्रोल्ड जे म्हणटा आम्ही ग्रीन हाऊस हरितगृह म्हणतात, तातून मातीच वापरनात. आता साधारण आम्ही म्हणतात पळयात की माती असल्याशिवाय झाड वाढना, पण जे आता जे नवीन तंत्रज्ञान असा तातूंत मातीची गरज पडना. तुम्ही साधारण नाल्लाचो भुसो किंवा रॉक वूल म्हणटा ताका आमी, किंवा अशे वेगळे विभिन्न ताका एक मिडिया आसा तातूंत तुम्ही झाड लायतात. असे असल्या कारणान मातीतले जे कीड आसा किंवा मातीतले जे बुरशी आसा ती ताका इफेक्ट जायना आनी रोग राई कमी जाता झाडाक. तशेंच मागीर इरिगेशन जे आसा ते आमी अशे पाटान सोडनासतना ताका ड्रिपर म्हणून आसतात, ठिबक सिंचन जेका आमी म्हणटा. तशेंच भायर मागीर ताका ह्युमिडिटी कंट्रोल करपाक स्प्रिंकलर सिस्टम आसता किंवा फॉगिंग सिस्टम आसता, ही कंप्लिटली ऑटोमॅटीक आसता, टायम बेस्ड आसता, म्हणजे ती ऑटोमॅटीक त्या टायमाक किंवा त्या ह्युमिडिटीक ऑटोमॅटिकली ऑन जाता. तेन भायर तुमी जे प्लास्टीक वयल्यान घालता, हे प्लास्टीक विभिन्न तरेचे आसता, कलर्ड आसता, थोडे ट्रान्सपरंट आसता, मागीर तातूंतल्यान कितकी लायट बाबा भितर येवची, हेका विभिन्न तरेचे प्लास्टीक्स आसतात. हे खुबशे हातूंत गोश्टी

0: जे आसा ह्यो नविदाद आसात, हे ज्यो आमकां खबर नासता. आनी जेन्ना तुमी भोंवपाक वयतले, नवीन नवीन जे पळोवपाक वयतले, तेन्ना तुमकां लक्षांत येतले की बाबा हातूंत खुबशे गोश्टी नवीन आसात, अशे खुबशे शिकूंक येता तुमी हातूंत.
1: इश्टानो, आयज आमच्या कडेन साईश गांधी हांगा उपस्थित रावले. तेंच्यानी हरितगृहात भाजीपाल्याची लागवड कशी करप हेचे इती पासून अथपर्यंत म्हणल्यार लागवड करच्या पासून मार्केटींग तागाय सगळ्यो गोश्टी आमकां सांगून दिले. म्हाका आशा दिसता की आमचे गोंयकार शेतकरी भाव भयणां हेचो निश्चितपणे फायदो करून घेतले, गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा तिचोय लाभ करून घेतले. हांव साईश गांधी साहेब हांकां धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं.
2: आयकपानो, हरितगृहांत भाजयेची लागवड हे विशयी निकतीच तुमी साईश गांधी हांचे प्रसाद परब हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकली. आनी या बरोबरच ह्या कार्यावळीन मुखावेल्या सुवातेर आयकुया सासूचे लोणचे कोमो कोम्याची आमी जात. लुईजा नोरोना आनी झिनिया परेरा तशेंच इरिन्यू आनी नाजारेत हांच्या आवाजांतले हे कातार.

धावरांचेर मनपसंत गीते ही कार्यावळ आसतली 10 ते 11 वरां मजगती. आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर आयच्या दिसा पुरती तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. आतां एक नदर आयच्या दिसाच्या हवामानाचेर. गोंय वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयच्या दिसा चडांत चड पणजेत तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. गोंय हवामान खात्यान कळीत केल्या त्या प्रमाण आयज आनी फाल्यां गोंयच्या वाठारांनी मोठ्या प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला आनी ताका लागून येल्लो अलर्टूय बीन जारी केला. गोंयचे तशेंच महाराष्ट्राच्या नुस्तें पाकप्यांक शिटकावणी. दक्षीण अस्तंते वाट्यान व्हांवपी वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमिटर इतले आसल्या कारणान आनी दर्या खवदळिल्लो आसल्या कारणान नुस्तें पाकप्यांनी बोटी घेवन दर्यान वच्चे न्हय अशी शिटकावणी गोंय हवामान खात्यान कळीत केल्या. आतां ऐकुया मराठीतल्यान खबरो.

रातची 11 वरां 11 मिनटां जाल्लीं आसात आनी इतल्यान आयची तिसरी सभा सोंपता. परतून मेळची फाल्यां सकाळीं 5 वरां 53 मिनटांचेर आमच्या पयले सभेंत. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार, शुभ रात्री, जय हिंद.